Fiind în vol. Erasmul la ciocolata. This is Portland. Glasstown, Portland, Oregon. La Casa del Rey. Erasmul la ciocolata. Aquí. En el 93.1 Rey. Erasmul. Y la ciocolata.

0: sunt în vivo. Don Geto al aire.
1: Este Portland,
2: Flatstone, Portland, Oregon.
0: La casa del rey. Don Geto al aire.
3: Don Geto al aire.